0: Sariga kau pinukai anik hati atau ilisin. Pasuar kau to valo hai arikat I ka ilisinan. Kamakan ku ka ilisinan armiat. Kirami nama untuk pah I parakat hoto paling saka tata kering sesan. Anini a satapang ku rikat I ta itu parakat nama untuk pah. Mafan ayah amis kako.
1: Mafan ayah amis kako.
0: Ta itu parakat nama untuk pah.
1: Ta itu parakat nama untuk pah.
0: Kali pahak a ilisin.
1: Kali pahak ilisin.
2: 亲爱的听众朋友，当锂电池发生漏液冒烟，请记得断电，并且净空周围可燃物。废弃的锂电池请于正负极处贴上绝缘胶带，交由环保局或便利商店回收。烹调注意人离火熄，并且选购具备温度感应、超时自动关火等防止干烧功能的炉具。以上内容由台北市政府消防局提供。
3: 妈，我家一下我都搬去买东西哦。
4: 昨天我就忙家己去。
5: 你昨天忙做家事，还讲发生事故，唔但抢危害性命，还会造成伤亡也是损失，家长没有负连带损害赔偿责任。就算抢快发单，家人差一个监护人，你会面临罚金、吊扣牌照也要处分。像新人呢，就像提前忙做家事。以上广告由教育部提供。

0: 现在时间20:00。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran dalam bahasa Indonesia, persembahan dari Radio Taiwan International RTI yang disiarkan di Radio Taipei.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sugamto。
5: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan, dan juga

0: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan acara siaran dalam bahasa Indonesia persembahan dari RTI Radio Taiwan International yang disiarkan di Radio Taipei.